0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Nederlandse omroep Hilversum 2.